0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Na, vis tiek, per radiją groja daug maž tokia įvairia muzika. O pats, ką turi, klausai, jau atsibosta viską. Na, per radiją tiesiog įvairesnė, daug, įvairių stilių ir šiaip.

back. Why does my heart feel so bad? Why does my soul

0: į tarptautinę šlovę. Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Be muzikos, nežinau, nesivaizduoja gyvenimą savo. Pastoviai gruoja ten naujausios dainas visokios. Įdomu žinių paklausyti, koks oras bus, nežinau, televizorių kažkaip nesinešiosi visada su savim. Ir o per radiją viską pasako ir įdomybės visokios. Žinoma, kad radija. Pirmą vietą atiduočiau radijui.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Įdomu, kai man patinkama muzika girdi. Aš nežinau, kadangi televizorius kaip ir nelabai įdomu, tai na, tik radija, nes jis tiek sėdi kas savo kambarį ir po šiaip su draugais važiuoju kur mašinai. Radija dažniausiai būna jungta ir, jo, linksminimai, radija bus pirmoji vieta.

ne tik gražios. Kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Atsipalaiduoti galima. Ir mėgstamos dainos. Bet visada klausau. Ta prasme, galiu ir žurnalą skaityti, aš galiu ir netgi pamokas ruošti su radija. Ir viską. O man prie televizorius aš turiu sėdėti, žiūrėti ir akis kadinti.

0: Reklama.
1: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai, intuityvus valdymas, karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių, platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
3: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: tada.
1: Reklama. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Linksmai, beprotiškai ir visai nekeista. Praleisti du neužmirštamus vakarus su Lemon Joy geriausiais hitais. Gegužės 2 dieną Palangos koncertų salėje ir festivalyje Botaninės naktis rugsėjo 5 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Geriausi Lemon Joy hitai ne kažkada, o jau greitai. Informuoja Kauno diena, bilietus platina medusa.lt.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Labas rytas, su jumis sveikinomės eteryje Gera gyventi. Kartu su jumis būsime iki pat vidurdienio. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena ir vardadienių švenčia. Irena, Mykolas, Barvidas, Nerijus, Pijus, Angelas, Anielius. Saulė teka 5 valandos 35 minutės, leidžiasi 20 valandų 58 minutės, dienos ilgumas 15 valandų 23 minutės. Tikrai smagu ir gera būti čia, linkiu visiems gero ryto ir gražios dienos. Likite kartu su Radijas tau.
0: Radijas tau internete tau.lt

0: reklama.
1: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
2: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Dar kartą sveiki, mėlėjai, jūs klausote Gera gyventi laidos. Šiuo metu laikrodis rodo 7 valandos 16 minučių. Na ir norėčiau peržvelgti svarbius įvykius, kas nutiko pasaulyje ir Lietuvoje gegužės 5 dieną. Užsienyje 2005 metais Didžiosios Britanijos konsulatą Niujorke sudrebino sprogimas, kuriame žmonių aukų išvengta. Tais pačiais metais 2005 metais Didžiojoje Britanijoje premjeru išrinktas Tonis Bleras trečiąjį kartą ir 1989 metais gimė Chris Morris Brown, žinomas kaip Chris Brown, yra R&B ir pop muzikos dainininkas, šokėjas ir aktorius. Lietuvoje 1977 metai atidengtas Salduvės monumentas, 2005 metais Pasvalio mieste, miesto centre atsivėrė smegduobė, na ir 1979 metais gimė Robertas Poškus, Lietuvos futbolininkas, vienas pagrindinių Lietuvos nacionalinės rinktinės puolėjų.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, lieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt. Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
3: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
5: Šią akimirką Lietuvoje radio klauso tiek žmonių, kad susikybę už rankų jie sudarytų net 500 km eilę. Žmonių su gera nuotaika eilę.

0: ОРУ прогнозі.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.
4: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama.

0: Sportas.
1: Sporto žinias pristatome kartu su portalu sportasplus.lt.
2: Na ir šiandien sporto žiniose Lietuvos rinktinės aktualios. Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Šiandien gegužės 5 dieną Lietuvos vyrų rinktinė stoja į trečią dvikovą pirmojo diviziono A grupėje. Varžovas Japonijos rinktinė rungtynių pradžia 13.25 min. Jas tiesiogiai transliuoja LRT Plus ir portalas lrt.lt. Taip pat žvilgsnis į salės futbolą. Lietuvis teisėjas trečią kartą iš eilės sulaukė prestižinio įvertinimo. Jis pasirinktas teisėjauti salės futbolo čempionų lygos finalo ketverto varžybose. Na, o krepšinio naujienos karjeros pabaigas kelbintis buvęs Kauno Žalgirio polėjas italas Achille Polanora paskelbė profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34 sportininkas tokį sprendimą priėmė po pastaraisiais metais jį užklupusių rimtų sveikatos problemų. Žvilgsnis į NBA. Po traumos atsitiesęs Anthony Edwardsas turėtų grįžti į aikštę antrojo atkrintamųjų etapo starto rungtynėse. Na, o Mavericks permainos paskelbta, kad naujoju Dalaso Mavericks prezidentu tapo Masai Ujiri, anksčiau su Raptors klubu iškovojęs NBA čempionų titulą. Žaidėjų rinka. Viešoje erdvėje pasirodė informacija apie Belgrado Partizan klubo aktyviai domėjimąsi Lietuvos rinktinės gynėjų Arnu Velička. Na, o šiandien futbolo naujienose Anglijos Premier lyga Manchester City klubas susikomplikavo savo padėtį kovoje dėl titulo, o po to, kai paskutinės rungtynės sužaidė lygiosiomis. Tuo tarpu Londono Chelsea ekipa patyrė šeštąjį pralaimėjimą iš eilės, kurį dar labiau apkartino šiurpi vieno iš komandos žaidėjų traumą.

0: Never have so many done so much for so few. Good night.
1: Reklama. Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos – redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
3: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia! Dar daugiau tikro – kaimiško skonio! Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, suminkšta odele, tirpstantis burnoje – firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centrinėme Kauno turguje.
4: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Ugniagesiai lokalizavo atliekų tvarkymo įmonėje Kaune kilusi gaisrą. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėję pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Priminame, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Svarbi informacija Kauno gyventojams. Ugniagesiams pavyko lokalizuoti didžiulį gaisrą kilusį atliekų tvarkymo įmonėje. Nors atvira liepsna suvaldyta ir pavojaus ugniai toliau plisti nebėra, įvykio vietoje vis dar dirba gausios gelbėtojų pajėgos, vyksta ardymo ir perpilimo darbai. Aplinkosaugininkai įspėja, kad dėl gaisro metu išsiskyrusių dūmų aplinkinėse teritorijose gali būti fiksuojama padidėjusi oro tarša. Todėl jums rekomenduojama pagal galimybes likti uždarose patalpose ir netidarinėti langų, kol bus sulaukta galutinių laboratorinių tyrimų rezultatų. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama. Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lanksti atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 31 31 13.

0: Horoskopai.
1: Na ir, mėlyje, sužinokime, ką horoskopas žada mums gegužės 5 dieną. Štai horoskopas visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avino. Avinas, norėsite judėti pirmin ir ieškoti daugiau prasmės savo veiksmuose. Gali vykti pokalbis susijęs su kelione, mokymais ar darbu. Neskubėkite priimti sprendimų. Jautis, daugiau dėmesio skirkite finansiniams klausimams. Gali tekti spręsti situaciją susijusią su paskolomis, atsiskaitimais ar bendrais pinigais. Dviniai, santykių tema gali būti pagrindinė. Gali įvykti svarbus pokalbis ar susitikimas, kuriame reikės aiškiai išsakyti savo poziciją. Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau organizuotumo. Gali atsirasti užduočių susijusių su rutina, dokumentais ar darbo tvarka. Naudinga judėti nuosekliai ir neplanuoti daugiau nei spėjate. Liūtas, būsite kūrybingi. Gali būti situacija susijusi su laisvalaikiu, hobiu ar bendravimu, kurie pakels nuotaiką. Būkite spontaniški, bet išlaikykite ribas. Mergelė, daugiau dėmesio skirkite namams ar artimai aplinkai. Gali tekti spręsti būtinius klausimus ar kalbėti su šeimos nariais apie svarbius dalykus. Svarstyklės, bendravimas tampa aktyvesnis ir intensyvesnis. Galite sulaukti daugiau žinučių, skambučių ar susitikimų, kurie pareikalaus greitos reakcijos. Skorpionas, bus stabilumo ir saugumo poreikis, gali iškilti finansinių sprendimų ar klausimų dėl išlaidų. Naudinga remtis realiais skaičiais, o ne momentiniu noru. Šaulys, emocijos tampa gyvesnės, daugiau dėmesio skirkite sau ir savo tikslams. Gali būti situacija, kai reikės greitai reaguoti ar imtis iniciatyvos. Ožiaragis, norėsite pabūti vienas, gali tekti spręsti neviešą klausimą, reikalaujantį apmąstymo. Naudinga neskubėti ir leisti sau pamatyti platesnį vaizdą. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite draugams ir bendriems tikslams. Gali kilti idėja, kuri paskatins galvoti apie ateitį. Žuvis, atsakomybės tema gali būti ryškesnė nei įprastai, gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą susijusį su pareigomis. Šiandienos geri ženklai sėkmės faktoriai, ramus rytas, žalia spalva, blogi ženklai įspėjimai, sugedusi technika, išpilti grūdai ar druska.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Tai važiuosim?
4: Važiuosim.
5: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
6: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
7: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Na, o dabar Gera gyventi eteryje muzikos top 3 šiam antradieniui. Ir trečioji vieta, pradėkime nuo trečiosios vietos, New Religion, amerikiečių dainininkės Baby Rexy ir anglų elektroninės muzikos grupės Faithless daina. Ji buvo išleista 2026 metų kovo 6 dieną. Antroje vietoje turime Where is my husband, britų dainininkės ir dainų autorės Raya's daina. Ji buvo išleista 2025 metais rugsėjo 19 dieną. Ir pirmoje vietoje šiandien turime amerikiečių reperio Jack Harlow daina Loving on Me. Ji buvo išleista 2023 metais lapkričio 10 dieną.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirnai kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskio gatvė 130, Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
3: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės šakotis.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 10 006.

versim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau,

0: Reklama.
1: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
0: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus, auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinėsvajonė.lt.
2: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Ugniagesiai lokalizavo atliekų tvarkymo įmonėje Kaune kilusi gaisrą. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniuose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Priminame, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Svarbi informacija Kauno gyventojams. Ugniagesiams pavyko lokalizuoti didžiulį gaisrą kilusį atliekų tvarkymo įmonėje. Nors atvira liepsna suvaldyta ir pavojaus ugniai toliau plisti nebėra, įvykio vietoje vis dar dirba gausios gelbėtojų pajėgos, vyksta ardymo ir perpilimo darbai. Aplinkosaugininkai įspėja, kad dėl gaisro metu išsiskyrusių dūmų aplinkinėse teritorijose gali būti fiksuojama padidėjusi oro tarša. Todėl jums rekomenduojama pagal galimybes likti uždarose patalpose ir netidarinėti langų, kol bus sulaukta galutinių laboratorinių tyrimų rezultatų. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Jau įsibėgėjome šiandien kartu su Gera gyventi laida, tad tą progą noriu skelbti, jog pradedame dienos žaidimą. Na, o šiandien žaidimo prizą paruošė mums ir įsteigė Cinnamon kino teatras 2 bilietus į gegužės 9-osios kino seansą. Šį šeštadienį, gegužės 9-ąją, Cinnamon kino teatre vyks neįlinė premjera detektyvinė komedija visai šeimai – Avis detektyvės. Renginio organizatoriai kviečia žiūrovus atvykti neįprastai. Čia rengiamas pižamų vakarėlis. 13 valandą prasidėsiančiame seanse laukia ne tik filmo peržiūra, bet ir partnerių prizai Ring of Joy vaišiais bei profesionali fotosesija. Pažymėtina, kad lietuviškai įgarsintame filme herojai prabyla tokių žvaigždžių balsais kaip Monika Liu bei Mantas Bartuševičius. Mėgaukitės aukščiausio lygio kino Kaune, prekybos ir laisvalaikių centre Mega, daugiau informacijos apie repertuarą, specialius seansus bei lojalumo programos privalumus rasite internetinėje svetainėje www.cinnamonkino.com. Na, nieko nelaukiam, pradėkim, mūsų studijos numeris 03721-0330, dar kartą kartoju 03721-0330, laukiu jūsų skambučio ir galėsime pradėti šios dienos žaidimą, kurio metu galėsit laimėti du puikiausius bilietus į šio šeštadienio gegužės 9-osios premjerą, filmą Avis detektyvės. Na, o šiandien žaidime yra užšifruotas klausimas, sakysiu taip, užšifravau klausimą nemyslė šiandien, tai yra klausimas apie tam tikrą gyvūną ir atsakius į teisingai, jūs laimėsit du puikiausius bilietus į Cinnamon kino seansą detektyvę Savis, kurio metu galėsit pasijausti net kaip pižamų vakarėlį, paragauti Ring of Joe vaišių, sudalyvauti profesionalioje fotosesijoje, na ir pažiūrėti, kas yra svarbiausiai Avis detektyvės filmą. Tai yra tikrai puikiausias prizas tiems, kurie mėgsta filmus ir mėgsta žiūrėti filmus ne vieni. O dar, kas yra svarbiausia, puikioj didelėje salėje su geriausia garso sistema. Tai laukiu jūsų skambučio, mūsų studijos numeris 03721-0330 ir galėsim pradėti žaidimą, galėsim paspėlioti, koks tai gyvūnas šiandien yra užšifruotas. Ir tuo atsidėkodami mes padovanosim du puikiausius bilietus. Taigi laukiu jūsų skambučio, studijos numeris yra 03721-0330, dar kartą pasikartosiu 03721-0330, studijos numeris, laukiu jūsų skambučio ir galim pradėti mūsų žaidimą. Neįlinis prizas, tai yra tikrai neįlinis prizas, tu puikiausi Cinnamon bilietai į gegužės 9-ąją kino seansą, Avis detektyvės. 13 valandą seansas prasideda visiems patogiu metu, iškart po pietų. Kas yra svarbiausia, kad ne tik filmas, bet ir vaišės laukia jūsų, vaišės iš Ring of Joy, profesionali fotosesija ir partnerių prizai. Tai ne tik pamatysit filmą, bet ir sudalyvausit konkursuose, laimėsit prizų, paragausit įvairiausių vaišių ir dar filmą pažiūrėsit. Tad laukiu jūsų skambučio, studijos numeris yra 03721-0330. Na ir ar aš girdžiu skambutį, ar man pasivaideno? Taip, kažkas skambina. Labas rytas, su kuo aš bendrauju?
2: Labas rytas, Eugenijus.
1: Sveiki, Eugenijau, kaip jūs laikote šiandien?
2: Neblogai, ačiū.
1: Labai šaunu, smagu girdėti. Puikus oras, vis dar puikus oras, tai nuotaikos taip tikrai turi būti geros. Ar esat pasiruošęs iššifruoti, kokį gyvūną šiandien aš užšifravau?
2: Pabandysim.
1: Taip, tai pirmoji užuomina skambėtų taip. Šie gyvūnai turi horizontalius vyzdžius, kurie leidžia jiems matyti beveik viską aplink save, net nepasukus galvos. Koks tai gyvūnas galėtų būti? Pasikartosiu, šie gyvūnai turi horizontalius vyzdžius, kurie leidžia jiems matyti beveik viską aplink save, net nepasukus galvos. Koks tai gyvūnas galėtų būti?
2: Tai čia bus...
1: Ar turėtumėt atsakymą, Eugenijau?
2: Tikrai ne zebras, tai čia...
1: Tikrai sakot, ne zebras. Viens, du, trys ir jūsų atsakymas.
2: Varliagyvis koks nors.
1: Varliagyvis, sakot. Supratau, Eugenijau, tai fiksuoju jūsų atsakymą, dėja nepataikyt, linkiu jums sėkmės kitame žaidime. Laukiu jūsų skambučio, studijos numeris yra... Tuoj pat pasakysiu studijos numerį 0372103330 ir kaip tik labas rytas, klausau jūsų.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Tomas.
1: Sveiki, Tomai. Ar klausot žaidimo nuo pat pradžios?
3: Taip, nuo pat pradžios klausau.
1: Tai turbūt žinot, kad laukia du puikiausi bilietai į gegužės 9-osios filmo pristatymą Cinnamon kino teatre. Pirmoji užuomina yra tokia, kad šie gyvūnai turi horizontalius vyzdžius, kurie leidžia jiems matyti beveik viską aplink save, net nepasukus galvos. Ar čia kažką jau sufleruotų šį užuominą?
3: Nu, kažką turiu mintyje, bet norėčiau išgirsti ir kitą.
1: Žinoma, tai jie pasižymi puikia atmintimi ir gali įsiminti beveik apie 10 kitų savo grupės narių ar net žmonių veidus. Koks tai gyvūnas galėtų būti?
3: Tai ožys.
1: Ožys, sakot. Fiksuoju atsakymą ožys, Tomai dėja nepataikėt, linkiu jums sėkmės kitame žaidime. O aš laukiu toliau jūsų skambučių 0372103330, įsivažiavom ir labas rytas, su kuo aš bendrauju?
3: Rytas. Domantas.
1: Sveiki, Domantai, kaip jūs laikote šiandien?
3: Puikiai.
1: Labai šaunu, smagu girdėti. Ar girdėjo žaidimą nuo pat pradžių?
3: Ne visai, būtų gerai, kad sukartotume.
1: Taip, tai šie gyvūnai turi horizontalius vyzdžius, kurie leidžia jiems matyti beveik viską aplink save, net nepasukus galvos. Antroji užuomina, jie pasižymi puikia atmintimi ir gali įsiminti bei atpažinti 10 kitų savo grupės narių ar net žmonių veidus. Ir trečioji užuomina, jų kirpimas yra būtinas ne tik dėl gaunamos vilnos, bet ir dėl jų pačių sveikatos bei higienos. Kas tai galėtų būti, koks tai gyvūnas?
3: Trečia kokia buvo, avis turbūt.
1: Jų kirpimas yra būtinas ne tik dėl gaunamos vilnos, bet ir dėl jų pačių sveikatos bei higienos.
3: Supratau, avis tada.
1: Sako tavis, o sakykit, kuri užuomina išdavė? Ar trečioji, ar kažkuri tai prieš trečioji užuomina išdavė? Supratau. Tai fiksuoju atsakymą, kad tai yra avis ir jūs atsakėte teisingai, sveikinu jūs atsakius teisingai. Šiandien kaip tik užšifravau tokį gyvūną, kaip tik su filmu į tą temą, kad avis detektyvės. Tai sveikinu jūs, nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysiu, kaip atsiimti prizą. Na, o visus kitus klausytojus noriu paskatinti, skambinti ir laimėti toliau prizus. Linkiu visiems sėkmės. Dabar uždėsiu muzikos Kentaloop US3 kūrinys ir Rašan. Eteryje dabar muzika.

0: Reklama.
1: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet nori ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4 iki 10 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
2: Gimtadieniai su Vice Pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną – surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
4: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610239999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
1: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: tau internete tau.lt.
1: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
2: Kaip indeksuojamos vaiko išlaikymo išmokos?
3: Tai pirmiausia, indeksavimo paskirtis yra apsaugoti vaiko išlaikymo išlaidas nuo infliacijos poveikio. Pagal vyriausybės nustatytą tvarką, periodinės vaiko išlaikymo išlaidos yra perskaičiamos tada, kai vartotojų kainų indeksas yra 101 ir daugiau. Tačiau tos periodinės išmokos, kurios buvo priteistos arba padidintos paskutinius 6 mėnesius, jos nėra indeksuojamos. Taip pat nėra indeksuojamos ir vienkartinės vaiko išlaikymo išlaidos, kaip pavyzdžiui, buvo sumokama tam tikra suma už konkretų laikotarpį. Ir jei teismo sprendimu nebuvo nustatyta indeksacija, ji nėra taikoma automatiškai.

0: Reklama.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
2: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.

0: Rubrika apie muzikos pasaulio įvykius ir jo žvaigždes. Muzikos pasaulis.
1: Na ir gegužės penktąją dieną išklausykime, kas taip įstrigo muzikos pasaulyje būtent gegužės penktąją dieną. Tai 1956 metai Elvis Presley pirmą kartą pasiekė viršūnę. Jo singlas Heartbreak Hotel tapo pirmojo atlikėjo kūriniu pasiekusi Billboard topo pirmąją vietą. Tai žymėjo naujos rock'n'rollo eros pradžią. Na ir šiandien taip pat gegužės penktąją dieną dvi labai svarbios progos. Tai yra Adele, visiems labai gerai žinoma dainininkė, viena sėkmingiausių šiuolaikinių britų dainininkių ir dainų autorių, pelniusi daugybę Grammy apdovanojimų gimtadienis, ir taip pat Craig David, gimusio britų R&B ir popmuzikos atlikėjo, išgarsėjusio hitais tokiais kaip Seven Days ar Walking Away gimtadienis. Tai ta proga sugrosiu Adelės Rolling in the Deep kūrinį ir Craig David Walking Away kūrinį. Vienas po kito seks, tai pirmoji pradės Adelė.
2: Radijas tau internete. Tau.lt.

0: Реклама.
1: Radote apgadintą automobilį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Autobroliai.com.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui, namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
3: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus, išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
4: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.

0: 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios.
2: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Ugniagesiai lokalizavo atliekų tvarkymo įmonėje Kaune kilusi gaisrą. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėję pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kaunas sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Svarbi informacija Kauno gyventojams. Ugniagesiams pavyko lokalizuoti didžiulį gaisrą kilusį atliekų tvarkymo įmonėje. Nors atvira liepsna suvaldyta ir pavojaus ugniai toliau plisti nebėra, įvykio vietoje vis dar dirba gausios gelbėtojų pajėgos, vyksta ardymo ir perpilimo darbai. Aplinkosaugininkai įspėja, kad dėl gaisro metu išsiskyrusių dūmų aplinkinėse teritorijose gali būti fiksuojama padidėjusi oro tarša. Todėl jums rekomenduojama pagal galimybes likti uždarose patalpose ir neatidarinėti langų, kol bus sulaukta galutinių laboratorinių tyrimų rezultatų. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia! Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra, paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija, užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
4: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
6: Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama.
1: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
0: Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms jam žinti. Auksinės svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių.

0: norų išpildymą. Rinkitės modelį aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje, Šventos Gertrūdos 51A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinesvajonė.lt.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.

0: Reklama.
1: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos, esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais, prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos – redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės – viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja. Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios. Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagirti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama. Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lanksti atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 313113.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojamų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Socialinių tinklų naujienos.
1: Na ir šiandien, gegužės 5 dieną, socialiniuose tinkluose pilna diskusijų apie šaltibarščius, grilinimo sezoną ir praėjusią Met Gala raudonąjį kilimą. Tarp viso šito brūzdesio turiu ir nematytų naujienų. Visai čia pat Kauno savivaldybės Facebook puslapis praneša, kad Kaunas pristato naują interaktyvių žemėlapių platformą. Nuo šiol naujoje vietoje galima rasti informaciją nuo planuojamų gatvių darbų, kultūros ir meno objektų iki elektromobilių įkrovimų stotelių, mikrojudumo priemonių pakrovimo vietų. Tai atvira platforma skirta ne tik miesto planavimo specialistams, bet ir kiekvienam kauniečiui, kad gyventi ir dirbti būtų paprasčiau. Kvietimas išmėginti yra patalpintas Kauno savivaldybės Facebook puslapyje, na, o patį projektą įgyvendino uždaroji akcinė bendrovė Kauno Planas. Taip pat, minint tarptautinę Raudonojo kryžiaus dieną, kviečiame dalyvauti civilinės saugos ekskursijose. Gegužės 8-ąją kartu su organizatoriais aplankykite svarbius civilinės saugos objektus mieste, įgykite vertingų žinių, sustiprinkite pasirengimą krizėms. Primenu, kad būtina registracija, jie taip pat galite rasti Kauno savivaldybės Facebook puslapyje. Nu, kalbant apie patį šaltibarščių ir grilinimo sezono pradžios diskusiją, tai na, kaip ir visada, visi ar tai pjaustom, ar tai trinam kiaušinį, ar dedam kažką papildomo į šaltibarščius, na, o grilintojai kalba, ar tai dešelės, ar tai šašlykai yra geriau. Na, o jeigu apžvelgiant taip trumpai apie matą, atsiprašau, galą, Met Gala raudonąjį kilimą, tai ten, kaip visada, skandalai ir nuogybės, tai nieko ypatingo.
2: Radijas tau internete. Tau.lt.

0: Reklama.
1: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
4: Mama. Top 40.

0: jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa – gera gyventi.
1: Na ir kokia diena be įdomių švenčių. Tai šiandien, gegužės 5 dieną, yra minima globos diena, bendruomeniškumo ir visuoti vilties simbolis. Ši diena primena apie vaikus, kuriems reikalingas saugus prieglobstis ir kviečia įvertinti globos svarbą. Globa yra kritiškai svarbus tiltas, suteikiantis vaikams stabilumo, kol jų biologinė šeima sprendžia sunkumus. Minėdami šią dieną, jūs ne tik skatinate empatiją, bei greunate stigmas, bet ir prisidedate prie to, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, matomas ir vertinamas.

0: Reklama.
1: Gimtadieniai su Vice pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
2: Linksmai, beprotiškai ir visai nekeista. Praleisti du neužmirštamus vakarus su Lemon Joy geriausiais hitais. Gegužės 2 dieną Palangos koncertų salėje ir festivalyje Botaninės naktys rugsėjo 5 dieną VDU Botanikos sode.

0: Naujausi Lemon Joy hitai ne kažkada, o jau greitai. Informuoja Kauno diena, bilietus platina medusa.lt.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Na kągi, mėlyjei, Gera gyventi laida jau eina į pabaigą. Noriu kaip visada padėkoti jums, kad buvote šį visą rytą kartu su manimi, klausėtės manęs. Tuo pačiu noriu peržvelgti trumpai orus, nes vieni orai sako, kad šiandien turėtų lyti, kiti ne, tai numatomas lietus, ką matau, nuo 8 valandos, nuo 2 valandos jau padaugės debesų Kaune, tai ruoškimės, džiaukimės dar paskutinėmis akimirkomis, kol geras oras, tad linkiu visiems skanių pietų ir likite kartu su Radijas Tau, susiklausysime tomis pačiomis bangomis, 102,9 arba tau.lt. Iki!

0: Reklama.
1: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudymų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudymų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus ir išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
4: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.

0: Reklama.
1: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.
4: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Iš jos klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Ar vaiko išlaikymo išmokoms taikomos skolų atostogos?
2: Tai nuo 24 metų Lietuvoje pradėjo veikti socialiai reikšminga priemonė skolų atostogos. Yra reali galimybė sustabdyti skolų išieškojimą ir gauti pusę metų visą atlyginimą į rankas. Tai skolų atostogomis gali pasinaudoti asmenys, kurie bent 6 mėnesius nedirbo ir buvo registruoti užimtumo tarnyboje, įsidarbino legaliai pagal sutartį ir turi skolų išieškojimą per antstolius. Tai noriu pabrėžti, kad šis institutas netaikomas vaikų išlaikymo išmokoms, nes vaikų teisė išlaikymą negali būti atidama dėl tėvų finansinių įsipareigojimų ar kitokių sunkumų.

0: Реклама.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelyje Urmas, centriniame Kauno turguje.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.

0: Reklama.
1: Imergas.
2: Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų.
1: Ieškokite adma.lt.
3: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
4: Tai važiuosim?
5: Važiuosim.
6: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
7: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.

0: didžiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, lieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Parduotuvė Merija Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos – redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
3: Pietus su Vice Pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vicekaunas.lt.
4: Tada stilingi ir madingi. Islandijos elektroninės muzikos ikonos Gus Gus. Rugsėjo 2 dieną vasaros terasoje Vilniuje. Rugsėjo 3 dieną VDU botanikos sode Kaune festivalyje Botaninės naktys. Hipnotizuojant elektroniką, šiaurietišką melancholiją ir gyvos muzikos energiją. Su Gus Gus šią vasarą uždarysime įspūdingai. Vietų kiekis labai ribotas. Informuoja Kauno diena, bilietus platina meduza.lt.
2: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui. Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui, namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
3: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugą ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
4: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus, auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinėsvajonė.lt.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirnai kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskių gatvė 130, Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
3: Tai važiuosim?
4: Važiuosim.
1: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
6: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
7: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
8: Mama. Top 40.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Kaip Lietuvoje nustatomas vaiko išlaikymo dydis, kokie kriterijai lemia, kiek vienas iš tėvų turi mokėti?
2: Vieno dydžio tinkančio visiems iš tikrųjų nėra, tačiau turime orientyrą, tai minimali mėnesinė alga. Tačiau noriu pabrėžti, kad minimali mėnesinė alga tik yra orientacinis dydis, o ne automatinė teisės norma. Ir teismai, spręsdami dėl vaiko išlaikymo, jo padidinimo, priteisimo ir sumažinimo, atsižvelgia į šį kriterijų ir kiekvieno atveju sprendžia atskirai, kadangi kiekviena tėvų ir vaikų istorija, sakykime, ir poreikiai yra skirtingi, taip pat finansinės galimybės ir turtinė padėtis. Bet kokiu atveju teismas, spręsdamas dėl vaiko išlaikymo, atsižvelgia, kad tai atitiktų tiek vaiko poreikius, tiek tėvų turtinę padėtį. Ir yra du pagrindiniai kriterijai, kuriuos turime atsižvelgti. Tai yra, pirmiausia, kaip minėjau, vaiko poreikiai, kurie yra būtini ir papildomi. Būtini, tai reikia suprasti, kad yra vaiko kasdienės išlaidos, ugdymas, maistas, pomėgiai, atostogos, papildomos, tai yra bus kažkokie specifiniai būreliai, specifinės sveikatos priežiūros išlaidos. Taip pat tėvų turtinė padėtis irgi yra svarbi šiuo atveju ir teismas vertina tėvų turtinę padėtį, finansinės galimybės, ne tik pagal faktinės pajamas, bet ir vertina potencialias pajamas, tai kiek tėvai gali uždirbti.
3: Radijas tau internete. Tau.lt

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-10 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje – Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus ir išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų, konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
3: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
4: Right.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
2: Gimtadieniai su Vice pizzerija dar skanesni! Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.

0: Reklama. Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
2: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
3: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama. Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: reklama.
1: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
0: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lanksti atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 31 31 13.
2: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra, paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija, užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudymų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius, aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudymų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Radote apgadintą automobilį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Autobroliai.com.
2: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Tai važiuosim?
4: Važiuosim.
1: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė, įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
6: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui. Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja. Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Už kokį maksimalų laikotarpį gali būti priteisiamas vaiko išlaikymas?
2: Tai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą vaiko išlaikymas gali būti priteisiamas iki pilnametystės, tai yra 18 metų. Tačiau, jei vaikas mokosi bendro ugdymo įstaigoje, išlaikymas gali būti priteisiamas iki 24 metų, tik tol, kol jisai mokosi arba jam reikalinga parama. Ir išlaikymas už praėjusių laikotarpį gali būti priteistas ne daugiau kaip už 3 praėjusius metus iki kreipimosi į teismą.

0: Reklama. Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogiu laiku kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės šakotis.
1: 1000 plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. 1000 plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama. Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtiniams progoms jam žinti. Auksinė svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinę svajonės saloną senamiestyje, Šventos Gertrūdos 51A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinesvajonė.lt.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5. Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kabinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106A. Švarus vanduo be kompromisų.
0: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Priminame, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
2: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui. Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.

0: Реклама.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje, prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo, Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje, o nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone, Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
5: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mamą pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
6: Mama. Top 40.

0: Reklama.
1: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
2: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
1: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia – dar daugiau tikro kaimiško skonio – Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkštu.

0: Reklama.
1: Imergas.
2: Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų.
1: Ieškokite adma.lt.
3: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
4: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A, laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios.
2: Ekspertų išvada. Dviejų moterų nužudimų įtariamas Mikutavičius suvokė savo veiksmus. Sinkevičius. Aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Kaune pagerbti žydus nuo nacių gelbėja pasaulio tautų teisuoliai. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniuose tau jau dabar. Kauno apygardos prokuratūra praneša apie svarbų posūkį dviejų moterų nužudimų įtariamo Beno Mikutavičiaus byloje. Atlikus stacionarią psichiatrijos ekspertizę, ekspertai konstatavo, jog nusikaltimo metu įtariamasis suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Tai reiškia, kad Mikutavičius yra pripažintas pakaltinamu. Jis gali dalyvauti teismo procese ir įrodžius kaltę. Jam bus skirta reali laisvės atėmimo bausmė užuot taikius priverstinį gydymą. Primename, kad praėjusių metų gruodį Kauną sukrėtęs įtariamasis šiuo metu laukia suimtas, o jam gresia bausmė iki gyvos galvos. Naujai išrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siekia padėti tašką derybose dėl valdančiosios koalicijos ateities. Po ilgų diskusijų ir įtampo su partneriais Nemuno Aušra, politikas pareiškė esas linkę šį klausimą galutinai uždaryti per artimiausią mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, partijos taryba sprendimą turėtų priimti iki birželio pradžios įvertinusi ne tik pastarojo meto politinius skandalus, bet ir galimus pokyčių padarinius šalies stabilumui. Nors lyderis pabrėžė ramybės ir susikaupimo svarbą neapibrėžtoje ekonominėje situacijoje, jis neatmeta galimybės koreguoti koalicijos formatą, jei tai padės užtikrinti sklandų darbą iki kadencijos pabaigos. Kaune iškilmingai pagerbti pasaulio tautų teisuoliai, drąsų žmonės, kurie nacių okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vykusios ceremonijos metu dar kartą priminta apie nepalaužiamą žmogiškumą ir moralinę drąsą tamsiausiais istorijos tarpsniais. Šis pagerbimas yra ne tik skolingos atminties ženklas gelbėtojams, bet ir svarbus priminimas ateities kartoms apie vertybes, kurios išlieka aukščiau už bet kokią baimę.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25. Vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 11 iki 22 laipsnių šilumos debesuota.
3: Radio station BTS.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas. Kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Klausė ir klausė visi. Kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonei visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirna į kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskio gatvė 130, autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
4: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas. Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.

0: Reklama. Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740 770. Internete ilandas.lt.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Reklama.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.

0: Reklama.
1: Tai važiuosim?
2: Važiuosim.
3: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė, išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
0: Radijas mūsų gyvenime.
4: Iš karto sužinai, koks bus oras, iš karto žinai, kaip apsirengti, kaip nusiteikti dienai. Ar tarkim, ar lis, ar reiškia, kažkur reikės sėdėti, kažkur tupėti. Ar jeigu bus geras oras, važiuoti prie ežero, būti su draugais, susiplanuoti dieną. Dažniausiai pirmas dalykas būna, tarkim, jeigu nori susiplanuoti dieną, tam ir įsijungi dažniausiai radiją, kad išgirsti iš karto, koks oras bus. Nes televizija sako tik tai vakare ir tai dažniausiai būna neteisybė.

0: Reklama. Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
1: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Реклама.
1: Наталья Бунке. Грандиозный шоу со симфоническим оркестром «Раудоної дива». Vasario 5-ąją didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5-ąją griebk savo bilietą jau dabar.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Dėl muzikos klausausi, žinias paklausau.
2: Muzikinis fonas ir trumpos apibendrintos žinios, kas visą laiką labai naudingas.
1: Labai greit sužinai, be abejo, kiekvieną valandą vis tiek būna žinios ir va čia. Tai puikus dalykas.
2: Pavyzdžiui, miegu, netgi sujungta radija. Man labai faina fonas, aš užmiegu ir paskui atsikeliu vėl groja muzika, taip man yra lengviau atsikelti.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Olala.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausau todėl, kad geriau nei televizorius, nu.
2: Kim nekink.
1: Teisingai, nekinkim. Nu ir šiaip, gerai, klausaisi, muzika, viskas, reklama. Nu geriau negu televizorius, tikrai. Per televiziją daug užima laiko, radija išgirsti, įsisąmonin greičiau ir viskas būna daug natūraliau ir geriau.

ne tik gražios. Kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: I'm looking for a man in finance.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Apie orą, tai aš dažniausiai sužinau iš radijos tėčių.
2: Na, tai tik iš radijo. Tik žinias irgi įdomu, važiuojant į darbą rytais, tarp kitko, vat klausausi žinias. Gal radijui daugiau laiko turiu, nes daugiau praleidžiu automobilyje negu namuose iš tikrųjų.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Praskaidrina mano nuotaiką ir prablaško mano mintis. Kai darau pamokas, jungi radiją, tai dainuoji, niūniuoji ir gerai. Ir be to radijui gali pats daryti įtaką, kad ten siunti savo topus.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

Žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Linksmiau gyventi su muzika. Su muzika, su radija, su kažkokiam tai naujienom, žiniom. Radija tai visą laiką kažkaip grojo, nereikia. Kaip televizorių vienam tik kambarį gali žiūrėti, o radijas tai užleidži, gali kur nori eiti, ką nori daryti, gali kažkokį rankdarbį daryti.

Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama. Top 40.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radio Stau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radio Stau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Tokia lengvai prieinama informacija, muzika. Muzika yra tokia subalansuota, parinkta, pagal nuotaiką tinka. Dažniausiai radijo klausimų. Televizija reikia laiko. Savo radijo gali kažko užsiimti ir klausyti, ir žinias išklausai, ir muzikas paklausai.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausausi dažnai labai prieš užmėgant, vakare, ryte atsikėlus. Pirmiausia dalykas, ką padarau, įsijungiu radiją. Man patinka muzika, aš mėgstu tos klausytis, man praskaidrina dieną. Tiesiog prasideda žaismingai kažkaip, o ne užsimiegojus. Jis mane pažadina. Ir aš su jau užmėgu, nes, tarkim, aš atsipalaiduoju klausyti muzikos.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.